0: dijangka melibatkan pembinaan loji jana kuasa angin berkapasiti 130 MW dengan 20 kincir angin, membabitkan anggaran pelaburan sekitar $143 juta sekaligus bakal merangsang pelaburan hijau, mewujudkan peluang pekerjaan serta menyokong pembangunan ekonomi mampan Sabah. Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi sentiasa mengalu-alukan kerjasama strategik dengan pelbagai pihak bagi memperkukuh ekosistem pendidikan, sains, teknologi dan inovasi demi manfaat rakyat khususnya generasi muda. Menterinya Datuk James Ratib berkata, sinergi antara kerajaan dan organisasi bukan kerajaan mampu melahirkan masyarakat yang berdaya saing dan inovatif serta mempunyai kesedaran tinggi terhadap pembangunan mampan selaras dengan aspirasi Sabah Maju Jaya. Beliau menyatakan demikian sempena kunjungan hormat daripada delegasi Sabah Social Entrepreneur and Eco Development SEED yang diketuai Presidennya Dato' Aminah Ambrose di Kota Kinabalu. Pertemuan tersebut menjadi platform penting dalam bertukar pandangan mengenai pemerkasaan pembangunan modal insan, keusahawanan sosial, inovasi serta kelestarian alam sekitar di negeri ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Perairan Sabah yang luas memerlukan keanggotaan yang optimum bagi memperkukuh kesiapsiagaan membentras jenayah perikanan di perairan negeri. Pengarah Perikanan Sabah, Datin Dr. Syuhada Mustafa menegaskan pertambahan anggota penting bagi memastikan kawasan pemantauan yang luas dapat diliputi dengan lebih berkesan. Datin Syuhada menyatakan perkara itu dalam Majlis Himpunan Penguatkuasaan Jabatan Perikanan Sabah 2026 di Sandakan. Turut dilancar buku dasar dan garis panduan penguatkuasaan Jabatan Perikanan Sabah bagi menyeragamkan pelaksanaan operasi serta meningkatkan profesionalisme dan accountability penguatkuasa. Sehingga kini, Jabatan Perikanan Sabah merekodkan 163 kes kesalahan perikanan menerusi 1,420 operasi yang melibatkan 73 tangkapan serta rampasan 6 tan ikan yang ditangkap menggunakan bahan letupan dianggarkan bernilai lebih RM85,000. Hepatitis atau radang hati menjadi ancaman kesihatan awam kerana sering dikesan lewat sekaligus meningkatkan risiko komplikasi serius. Pakar Perundingan Gastrohepatologi Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu, Dr. Senamjit Kaur menjelaskan, hepatitis A dan E berpunca daripada makanan atau air yang tercemar, manakala hepatitis B dan C merebak melalui darah, cecair badan serta daripada ibu kepada bayi ketika kelahiran. Menurut beliau, hepatitis B dan C menjadi kebimbangan utama kerana boleh kekal tanpa gejala selama bertahun-tahun sebelum mengakibatkan siriosis serta kanser hati. Hepatitis B tidak boleh disembuhkan dan hanya boleh dikawal dengan pengambilan ubat setiap hari. Sementara hepatitis C boleh disembuhkan melalui rawatan dengan kadar kejayaan melebihi 95%. Dr. Senamjit menggesa orang ramai terutama mereka yang mempunyai ahli keluarga mengidap hepatitis B atau C menjalani saringan awal, termasuk memastikan bayi menerima vaksin hepatitis B mengikut jadual imunisasi kebangsaan. Polis Tawau mengesahkan menerima dua laporan membabitkan kes rusuhan melibatkan pelajar sekolah di daerah itu. Masing-masing berlaku di Merotai pada 3 Julai dan Batu 5 Jalan Apas pada 10 Julai lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintenden Willington N. Chanawat menjelaskan kedua-dua kes ini masih dalam siasatan bagi mengenal pasti semua individu yang terlibat. Bagi kejadian di Merotai, semua pelajar ditahan telah dibebaskan dengan jaminan polis selepas selesai diambil keterangan. Bagaimanapun, siasatan diteruskan mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana melakukan perbuatan merusuh. Kejadian di Batu 5, Jalan Apas pula, suspek masih direman sehingga hari ini, 17 Julai. Bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana disyaki merusuh menggunakan senjata atau objek yang boleh dijadikan senjata. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi pihak polis bagi membantu siasatan. Seorang lelaki warga Filipina dijatuhi hukuman denda RM15,000 di Mahkamah Session Tawau selepas mengaku bersalah memiliki barang kawalan tanpa permit. Tertuduh Maksar Binsar didakwa memiliki 1,250 liter minyak petrol di sebuah rumah atas air di Semporna pada 4 Jun lalu. Hakim Ahmad Faizat Yahya turut memerintahkan tertuduh di penjara 10 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Mahkamah turut mengarahkan bahan api yang dirampas itu dijual dan hasilnya diserahkan kepada kerajaan, manakala barangan bukan kawalan dilupuskan. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa KPDN Cawangan Semporna. Dalam pada itu, Ketua Cawangan KPDN Semporna, Muhammad Roli Aliman menegaskan kejayaan kes itu membuktikan keberkesanan Obstiris 4.0 bersepadu dalam membenteras penyelewengan barang kawalan bersubsidi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan ambil kira maklum balas rakyat, optimum penyasaran subsidi diesel. Eskom diperkukuh aset baharu, sistem pengawasan tingkat keselamatan pantai timur Sabah. Sekian berita tadi disunting Jeniora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

dijadikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat
1: bersama di Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Malaysia akan membangunkan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka sendiri tanpa bergantung pada entiti asing. Ia seperti yang dinyatakan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara No. 23 mengenai dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata penekanan diberikan kepada mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien serta penyelarasan terhadap dasar membabitkan akses kepada kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Hal itu termasuk pemberian akses kepada kesihatan, pendidikan dan kebenaran bekerja kepada semua pelarian yang layak. Dalam perkembangan lain, sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Demikian dinyatakan Timbalan Menterinya, Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Tambah beliau, bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambah baik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekah yang kita lakukan.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar telah memaklumkan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalidudin berkata laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalidudin. Strategi riset bagi menangani inflasi kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang akan diperkenal. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans, takaful perubatan, kesihatan asas atau mediasas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau menjelaskan program rintis itu merupakan langkah persediaan sebelum pelan tersebut dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan kelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Ini pula mengenai cadangan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Kementerian Pengangkutan tidak akan mewajibkan perkara tersebut. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu komputer CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
3: Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
0: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baru pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosur Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Mahkamah Keadilan Eropah ECJ membangkitkan keraguan terhadap beberapa peraturan ejen pemain yang diperkenalkan FIFA kerana berkemungkinan bercanggah dengan undang-undang persaingan. ECJ menegaskan keputusan muktamad berhubung kesahihan peraturan berkenaan akan ditentukan oleh mahkamah yang mendengar kes tersebut. FIFA pula mempertahankan peraturan itu dengan menyatakan ia penting bagi memastikan integriti dan ketelusan dalam bola sepak. Maghribi mengekalkan Muhammad Wahabi sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan meskipun tersingkir di suku akhir Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Maghribi menyatakan keyakinan terhadap Wahabi untuk terus membimbing Atlas Lions menjelang Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal. Wahabi, 49 tahun, mengambil alih pasukan pada mac lalu berjaya membawa Maghribi mara ke suku akhir sebelum tewas 0-2 kepada Perancis. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Brazil Pelé ketika membantu negara itu menjuari Piala Dunia buat kali pertama pada 1958 dijual pada harga $4.9 juta dalam lelongan di Amerika Syarikat. Pelé yang ketika itu berusia 17 tahun menjaringkan 2 gol ketika Brazil menewaskan tuan rumah Sweden 5-2 pada perlawanan akhir. Menurut Sotheby's New York, jersey berkenaan menjadi antara jersey termahal pernah dilelong. Rekod tertinggi masih dipegang jersey legenda Argentina, Diego Maradona ketika aksi menentang England pada Piala Dunia 1986 yang terjual pada harga $9.3 juta.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan di rantau teluk mencetuskan ketegangan baru membabitkan laluan strategik Selat Hormuz. Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan serangan baru dilancarkan ke atas beberapa lokasi di Iran bagi melemahkan keupayaan ketenteraan negara itu. Media kerajaan Iran pula melaporkan letupan berlaku di Bushehr yang menempatkan loji nuklear awam Iran selain serangan di Bandar Abbas dan kawasan sekitar Avas. Sementara itu, Amerika meningkatkan operasi penguatkuasaan sekatan terhadap Iran di perairan teluk. Pasukan marinnya menjalankan pemeriksaan ke atas sebuah kapal tangki minyak di Teluk Oman sebagai sebahagian daripada tindakan menyekat pergerakan kapal yang didakwa melanggar sekatan. CENTCOM memaklumkan tindakan terhadap kapal MT Wenyao itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang sedang dilaksanakan. Tiga kapal dagang telah diarahkan berpatah balik sejak sekatan itu berkuatkuasa. Manakala sebuah kapal tangki minyak dilumpuhkan selepas cuba melepasi sekatan berkenaan. Krisis berterusan di Gaza dijangka memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang susulan keruntuhan sistem kesihatan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Sosial dan Bantuan Palestin, Dr. Samah Ahmad berkata, kanak-kanak berdepan masalah pemakanan, manakala kira-kira 60,000 wanita mengalami komplikasi berkaitan kehamilan. Kemusnahan infrastruktur menyebabkan penduduk berdepan kekurangan air bersih, penyakit serta kehilangan tempat tinggal. Usaha membangunkan semula Gaza kini memberi tumpuan kepada pendidikan, pekerjaan dan bantuan kewangan digital selain memerlukan sokongan berterusan masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Malaysia mengekalkan penarafan kredit berdaulat A3 Moody's dengan prospek stabil. Sepintas lalu, kenyataan ini mungkin hanya kelihatan seperti satu lagi laporan ekonomi antarabangsa yang sukar difahami. Tidak ramai yang benar-benar memberi perhatian kerana bagi kebanyakan rakyat, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Esok tetap perlu bekerja, bil utiliti tetap perlu dibayar, anak-anak tetap perlu dihantar ke sekolah dan harga barang di pasaraya tidak berubah hanya kerana sebuah agensi penarafan antarabangsa mengeluarkan laporan terbarunya. Apakah sebenarnya manfaat penarafan A3 kepada rakyat? Hakikatnya, di sebalik penarafan itu, tersembunyi satu penilaian yang membawa implikasi besar terhadap keyakinan dunia, aliran pelaburan, peluang pekerjaan, perkembangan perniagaan dan akhirnya kesejahteraan hidup rakyat. Berbalik kepada persoalan apakah sebenarnya penarafan Moody's. Moody's ialah antara tiga agensi penarafan kredit terbesar dunia bersama Standard & Poor's, S&P dan Fitch Ratings. Ketiga-tiga agensi ini menjadi rujukan utama institusi kewangan, dana pencen, syarikat insurans, bank pelaburan dan syarikat multinasional di seluruh dunia sebelum mereka membuat keputusan untuk melabur di sesebuah negara. Moody's bukan sekadar melihat sama ada ekonomi berkembang atau tidak. Penilaiannya jauh lebih menyeluruh yang dilaksanakan secara periodic review. Apabila Moody's memutuskan Malaysia terus mengekalkan penarafan A3 dengan prospek stabil, ia memberi mesej yang jelas bahawa asas ekonomi negara masih diyakini walaupun dunia berdepan pelbagai cabaran. Dengan penarafan A3 kategori grade pelaburan, Malaysia dianggap mempunyai keupayaan kukuh untuk memenuhi obligasi kewangannya dan menawarkan tahap risiko yang relatif rendah kepada pelabur. Persoalan paling penting dalam keseluruhan perbincangan ini, bagaimanakah satu penarafan kredit antarabangsa akhirnya boleh memberi kesan kepada kehidupan seorang pekerja, seorang graduan, seorang usahawan kecil atau sebuah keluarga biasa di Malaysia. Semestinya kenyataan A3 ialah pintu yang membuka lebih banyak peluang kepada negara. Malah ia membawa satu konsep yang menjadi asas kepada pertumbuhan ekonomi, iaitu multiplier effect atau kesan pengganda. Bayangkan sebuah syarikat antarabangsa melabur RM10 bilion untuk membina sebuah pusat data di Malaysia. Ia bakal merentasi rantaian pelbagai sektor ekonomi dari sekecil-kecil peranan peniaga makanan, pemandu e-hailing, pekerja peringkat bawahan sehingga kepada syarikat perusahaan kecil dan sederhana serta syarikat kontraktor binaan dan firma kejuruteraan tempatan. Kitaran ini terus berulang dan berkembang, menghidupkan keseluruhan ekosistem ekonomi. Lihat sahaja bagaimana sebuah kawasan industri berkembang. Pada peringkat awal, hanya terdapat kilang. Tidak lama kemudian, muncul kawasan perumahan serta pelbagai kemudahan awam dan premis perniagaan. Dalam konteks Malaysia, kesan ini amat penting kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS, kerana ia merupakan tulang belakang ekonomi negara. Menurut SME Corp Malaysia, PMKS mewakili lebih 97% pertumbuhan perniagaan negara. Apabila syarikat multinasional melabur di Malaysia, di sinilah PMKS tempatan berpeluang berkembang. Tidak terhenti di situ, apabila pelaburan diagihkan secara lebih seimbang mengikut kekuatan wilayah, negeri-negeri di seluruh Malaysia turut menikmati limpahan pembangunan dan akhirnya sampai kepada unit paling penting dalam ekonomi, iaitu isi rumah. Harus diingat penarafan A3 Moody's juga hadir dengan satu lagi dimensi, iaitu ruang fiskal. Kemampuan kerajaan mengurus kewangan negara menentukan sejauh mana pembangunan dapat diteruskan, kemudahan awam dapat dipertingkat dan perkhidmatan lebih baik kepada rakyat dapat disediakan secara mampan. Namun demikian, kita juga perlu bersikap realistik. Mengekalkan penarafan A3 bukan bermaksud Malaysia boleh berpuas hati. Sebaliknya, penarafan ini membawa satu tanggungjawab yang lebih besar. Keyakinan yang diberikan oleh dunia perlu dipelihara. Negara perlu terus melakukan
pembaharuan ekonomi. Lebih penting, Malaysia perlu memastikan pelaburan yang masuk benar-benar berkualiti. Kita juga perlu sedar bahawa keyakinan bukanlah satu jaminan tetapi merupakan satu peluang. Dan adakah kita mampu memanfaatkan peluang tersebut? Kerana sejarah menunjukkan penarafan yang baik sahaja tidak menjamin kemakmuran. Akhirnya, matlamat semua usaha tersebut ialah mengangkat taraf hidup rakyat. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Sawai Yusof.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Melarik, yang bermaksud menjadikan licin dan bulat. Pak Akob memasukkan besi paksi ke dalam kayu untuk mendapatkan keseimbangan ketika melarik gasing. Melarik. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM, pilih

menyaksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan.

Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

RUUKON 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 12 tengah hari.

0: Rang Undang-Undang RUU Kumpulan Wang Amanah Negara KUAN 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat semalam memperkukuh KUAN sebagai simpanan antara generasi negara bagi memastikan rizab kewangan berkekalan untuk generasi kini dan masa depan. Menurut Kementerian Kewangan MOF, langkah itu merupakan pembaharuan menyeluruh pertama terhadap KUAN sejak penubuhannya pada 1988. Pembaharuan dalam RUU itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkukuh pengurusan kewangan awam serta memelihara kekayaan negara secara mampan. Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa mempercepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu NUA menjelang 2030. Langkah itu bagi memastikan komitmen global diterjemahkan kepada tindakan nyata. Demikian menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuming pada mesyuarat peringkat tinggi Semakan Pertengahan Penggal NUA di New York. Jelas beliau, Semakan Pertengahan Penggal NUA tahun ini penting untuk membolehkan negara anggota beralih daripada penilaian kemajuan kepada pelaksanaan pelaksanaan tindakan yang memberi impak kepada jutaan penduduk bandar. Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 bakal menjadi platform penting untuk membincangkan isu kawal selia digital semasa seiring evolusi pendekatan Malaysia. Perbincangan bakal tertumpu daripada meneliti amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar serta perundangan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan MCMC Eneng Faridah Iskandar berkata, perkembangan itu menunjukkan evolusi kawal selia digital negara daripada peringkat mengkaji amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar yang disesuaikan dengan keperluan Malaysia. IRC 2026 akan diadakan pada 21 dan 22 Julai ini di Ibu Negara. 7 individu termasuk seorang majikan berstatus pemastautin tetap ditahan kerana disyaki terbabit dalam kegiatan mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran di Semenyih Selangor. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi itu dijalankan di sebuah premis perniagaan dan premis makanan. 5 lelaki dan 2 wanita warga asing ditahan berusia antara 27 hingga 57 tahun. Turut disita 31 pasport Bangladesh, 1 pasport Thailand serta wang tunai berjumlah lebih RM48,000. Sindiket itu dipercayai mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran dengan menyasarkan majikan tempatan di Lembah Klang. Pasukan Gerakan AM PJA menahan seorang lelaki dan merampas 1,200 anak pokok bersama sebuah lori dengan nilai keseluruhan RM133,000 di Kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang, Kelantan. Komander Brigad Tenggara PJA SSC Ahmad Razif Hussein berkata pihaknya mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan mendapati kenderaan itu membawa pelbagai jenis anak pokok dipercayai dibawa masuk dari negara jiran. Anak pokok berkenaan disyaki berisiko membawa serangga perosak dan penyakit tumbuhan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun yang dilaporkan hilang sejak Isnin lepas ditemukan maut dalam kemalangan di kilometer 8.2 Jalan Keluang, Kota Tinggi, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Yusof Uthman berkata, mangsa Muhammad Nasrul Haq Kamaruzaman dipercayai keluar dari rumah di Felda Simpang Waha pada 11 malam Sabtu lepas dengan menaiki motosikal secara berseorangan ke rumah rakannya di Kampung Temenin Baru. Mangsa mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas motosikal yang ditunggangnya dipercayai terbabas. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Persaingan merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 bermula secara rasmi esok dengan proses penamaan calon dan tempoh berkempen selama 14 hari. Tumpuan esok terarah kepada 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Bakal calon akan mengemukakan kertas pencalonan masing-masing dari pukul 9 hingga 10 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari pengundian pada 1 Ogos, manakala pengundian awal pada 28 Julai, seramai 889,490 pemilih terlibat, terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Syarikat Pertahanan Korea Selatan Korea Aerospace Industries KAI Limited menyelesaikan penghantaran 6 lagi jet latihan T-50I ke Indonesia. Agensi berita Yonhap melaporkan kontrak itu ditandatangani untuk membekalkan pesawat T-50I kepada Tentera Udara Indonesia pada 2021 dengan penghantaran bermula pada Februari. Pengeluar pesawat itu pada mulanya memeterai perjanjian untuk membekalkan 16 jet latihan T-50 ke Indonesia pada 2011 dan kini telah menghantar 22 pesawat. Beberapa bandar dan jabatan di seluruh selatan dan tenggara Iran terkena serangan Amerika Syarikat ketika serangan berterusan untuk malam ke-6 berturut-turut. Menurut penyiar nasional Iran, seorang terbunuh dan 8 lagi cedera dalam serangan di kawasan kejiranan di bandar pelabuhan selatan, Bandar Abbas. Serangan berasingan Amerika menghentam 2 jambatan berhampiran Bandar Khamir di wilayah Hormuzgan menyebabkan seorang terbunuh. Turut dilaporkan 4 letupan di sepanjang pantai selatan Pulau Kemsh. Letupan turut kedengaran di Sirik. Dalam perkembangan berkaitan, Qatar dilaporkan meminta serangan peluru berpandu yang disasarkan ke negara berkenaan. Perkembangan itu dimaklumkan Kementerian Pertahanan Qatar menerusi platform X. Wartawan AFP di Doha turut melaporkan mendengar beberapa letupan berlaku. Keamanan, keselamatan dan kemakmuran dunia hanya dapat dicapai melalui perjuangan tegas tanpa kompromi terhadap semua organisasi pengganas. Demikian menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Beliau berkata demikian susulan salah satu cubaan rampasan kuasa paling kejam dalam sejarah politik Turki yang berlaku tepat 10 tahun lalu pada 15 Julai 2026. 2016. Tegas beliau, perjuangan menentang keganasan memerlukan kerjasama antarabangsa dan terus menjadi agenda utama dasar luar negaranya. Brazil mengecam tarif baharu Amerika Syarikat ke atas eksportnya mengancam tindak balas ekonomi setempat dan akan membawa isu itu kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Agensi berita Anadolu melaporkan langkah itu merenggangkan lagi hubungan yang telah tegang antara kedua-dua pentadbiran menjelang pilihan raya Presiden Brazil pada Oktober. Terdahulu, pentadbiran Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan tarif pukal 25% ke atas barangan Brazil tertentu yang memasuki Amerika berkuat kuasa 22 Julai.
1: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang perlawanan akhir Piala Dunia antara Argentina dengan Spanyol pada awal pagi Isnin, ruang udara bandarai New York yang diselubungi jerebu mencetuskan kebimbangan mengenai tahap pencemaran udara tinggi. Amaran kualiti udara dikeluarkan di bandaraya berkenaan. Susulan asap akibat kebakaran hutan di Kanada dikesan bergerak ke arah selatan menuju ke wilayah New York. Bagaimanapun, hujan yang dijangka berlaku pada Sabtu mampu membantu mengurangkan jerebu sekaligus memperbaiki kualiti udara menjelang hari perlawanan. Dalam pada itu, perlawanan akhir Piala Dunia tidak hanya tertumpu kepada pertembungan antara Lamine Yamal dengan Lionel Messi semata-mata, malah turut mempertemukan semula pengurus Spanyol Luis de la Fuente dan bekas anak muridnya Lionel Scaloni, sekaligus menguji kemampuan taktikal Scaloni yang pernah menimba ilmu bawah bimbingan de la Fuente di Akademi Kejurulatihan Persatuan Bola Sepak Spanyol di Las Rosas pada 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Kuan 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda bandar baharu 2030. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Polis menahan 5 remaja lelaki yang dipercayai terlibat dalam perbuatan vandalisme di sebuah pondok ibadat di Sinundu Miracle Hill, Kampung Devanson, Putatan pada Khamis. Kenyataan Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton memaklumkan semua suspek berusia antara 13 hingga 16 tahun ditahan selepas siasatan sejurus pihaknya menerima laporan berhubung kejadian berkenaan. Menurut beliau, siasatan awal mendapati kejadian berpunca daripada perbuatan vandalisme semata-mata dan tidak mempunyai kaitan dengan unsur menghina atau menjatuhkan mana-mana agama. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat sehingga menyebabkan kerosakan harta benda selain Seksyen 295 Kanun Keseksaan. Superintendent Sammy berkata kertas siasatan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya dalam masa terdekat untuk tindakan lanjut. Beliau berkata polis memandang serius sebarang perbuatan khianat membabitkan rumah atau tempat ibadat kerana ia berpotensi menjejaskan keharmonian masyarakat serta ketenteraman awam. Universiti Malaysia Sabah UMS melakar pencapaian membanggakan apabila menjadi satu-satunya universiti dari Malaysia yang menyertai program SDGs Global Camp 2026 di Bangkok, Thailand baru-baru ini. Program selama 12 hari itu menghimpunkan 61 mahasiswa dari 8 negara termasuk Amerika Syarikat, Filipina dan Singapura bagi membincangkan isu matlamat pembangunan mampan SDGs. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS, Profesor Dr. Rahman Nordin berkata, penyertaan itu membuktikan peranan aktif UMS dalam memperkasa agenda kelestarian global serta melahirkan mahasiswa yang berdaya saing di peringkat antarabangsa. Delegasi UMS diwakili oleh 11 peserta termasuk 9 mahasiswa jawatan kuasa kebajikan mahasiswa JAK MAS Non-Resident. Antara pengisian program termasuklah kuliah bertema lawatan komuniti di Chonburi, bengkel kebudayaan dan pembentangan prototip inovasi. Dun Pantai Dalit dijangka bakal menerima lonjakan pembangunan menerusi pembinaan sebuah universiti penuh di tapak Institut Pendidikan Guru Kampus Kent Tuaran. Dun Pantai Dalit, Dato' Jasni Daya berkata, projek utama itu dirancang bagi memperkukuh sektor pendidikan dan ekonomi daerah berkenaan. Menurutnya, projek yang dinamakan Kompleks Universiti Tun Mustafa itu akan dikendalikan oleh Kumpulan Yayasan Sabah. Fasa pertama, pembinaan dijangka bermula secara berperingkat September depan. Dato' Jasni ditemui selepas merasmikan Majlis Penyerahan Bantuan Pelajar dan Usahawan Dun Pantai Dalit di Dewan Majlis Daerah Tuaran. Beliau berkata peningkatan kira-kira 30% peruntukan pembangunan sebelum ini kini mula diterjemahkan menerusi pelaksanaan pelbagai projek di lapangan termasuk usaha menaik taraf infrastruktur asas. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan latihan kelawar 2026 di sekitar kawasan Op Pasir Selatan bermula 20 hingga 29 Julai ini. Latihan selama 10 hari itu melibatkan kawasan operasi di Tawau, Semporna dan Lahad Datu. Menurut kenyataan TUDM, latihan bertujuan memperkasa kompetensi dan kesiagaan operasi anak kapal serta aset helikopter khususnya bagi penerbangan taktikal pada waktu malam. Ia turut melibatkan kerjasama elemen pasukan khas ATM iaitu PASKAL, PASKAL dan grup gerak khas GGK. Sepanjang latihan, pesawat TUDM akan melakukan penerbangan rendah di samping pergerakan aset maritim agensi keselamatan di kawasan yang telah digazetkan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak cemas sekiranya melihat penerbangan rendah atau kehadiran aset pertahanan sepanjang tempoh berkenaan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

那些闹。Carta Nasid Lima. Carta Nasid Empat. Carta Nasid Tiga.Nasyid 2.

Tiga petang fokus berita petang ini, salah laku pelajar tidak akan dikompromi. Pelajar antarabangsa tidak jejas peluang pelajar tempatan ke Universiti Awam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM. Sebarang bentuk salah laku disiplin yang melibatkan pelajar tidak akan dikompromi dan akan ditangani mengikut peraturan serta garis panduan yang berkuat kuasa. Ketegasan itu dinyatakan Ahli Parlimen Kalabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi dalam kenyataan media berhubung insiden pergaduhan melibatkan beberapa pelajar di kawasan Parlimen Kalabakan yang tular di media sosial sejak dua minggu lalu. Beliau menghargai tindakan pantas polis Diraja Malaysia PDRM Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah, Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tawau serta pihak sekolah yang telah mengambil langkah segera menjalankan siasatan. Menurutnya, semua pihak perlu memberi ruang kepada pihak berkuasa menjalankan siasatan secara menyeluruh agar tindakan sewajarnya dapat diambil berdasarkan fakta. Beliau turut menegaskan bahawa pembentukan sahsiah, disiplin dan nilai hormat menghormati dalam kalangan anak-anak merupakan tanggungjawab bersama yang memerlukan kerjasama erat antara ibu bapa, pihak sekolah, masyarakat dan agensi berkaitan. Dato' Andi Suryadi berkata usaha memperkukuh keselamatan, kebajikan dan pembangunan sahsiah anak-anak akan terus disokong demi memastikan persekitaran yang lebih selamat dan kondusif untuk generasi muda. Kemasukan pelajar antarabangsa ke Universiti Awam tidak menjejaskan peluang pelajar tempatan lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STBM, matrikulasi atau diploma untuk mendapatkan tempat pengajian. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan data sistem MyMohes sehingga 31 Disember 2025 menunjukkan pelajar antarabangsa hanya merangkumi 8.9% daripada keseluruhan enrolmen Universiti Awam, iaitu 56,565 daripada 634,706 pelajar. Menurut kementerian, majoriti pelajar antarabangsa tertumpu di peringkat pasca siswaza, manakala program prasiswaza di Universiti Awam kekal memberi keutamaan kepada pelajar tempatan. Bagi program prasiswaza seramai 502,212 atau 96.56% daripada 520,105 pelajar merupakan pelajar Malaysia, manakala pelajar antarabangsa hanya 17,893 orang atau 3.44%. Kementerian turut menjelaskan kemasukan pelajar antarabangsa di peringkat prasiswaza dilaksanakan berdasarkan prinsip over and above atau di luar kuota sedia ada, sekaligus tidak menjejaskan tempat yang diperuntukkan kepada pelajar tempatan. Malaysia kini menjadi destinasi pilihan pelajar dari lebih 180 negara hasil reputasi kualiti akademik, kecemerlangan penyelidikan, kepakaran tenaga pengajar serta kos pendidikan yang kompetitif. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan latihan kelawar 2026 di sekitar kawasan operasi Pasir Selatan meliputi Tawau, Semporna dan Lahadatu Sabah bermula 20 hingga 29 Julai ini. TUDM dalam kenyataan yang dikeluarkan hari ini berkata latihan itu bertujuan memperkasa kompetensi kecekapan dan kesiagaan operasi anak kapal serta aset helikopter TUDM menerusi pelaksanaan penerbangan taktikal dalam menghadapi konflik dan ancaman bukan tradisional khususnya pada waktu malam.
Latihan berkenaan turut melibatkan kerjasama elemen pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia ATM iaitu pasukan khas TUDM PASKAU, pasukan khas Tentera Laut Diraja Malaysia PASKAL dan grup gerak khas GGK. Sepanjang tempoh latihan, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitud rendah bersama pergerakan aset-aset maritim milik agensi keselamatan yang terlibat di kawasan latihan yang telah digazetkan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak berasa cemas sekiranya melihat pesawat TUDM terbang pada altitud rendah atau kehadiran aset pertahanan dan keselamatan di kawasan sekitar sepanjang latihan tersebut dilaksanakan. Seramai 19 individu diperiksa dalam operasi Inspektorat Premis yang dijalankan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Sabah di sekitar daerah Lahadatu. Operasi yang dilaksanakan Unit Penguat Kuasa Pejabat Imigresen Lahadatu itu melibatkan pemeriksaan di 6 premis oleh 5 pegawai penguat kuasa. Daripada jumlah yang diperiksa, 9 merupakan warga negara Malaysia, 9 warga negara Filipina dan seorang warga negara Pakistan. Hasil pemeriksaan mendapati semua warga asing memiliki pas dan dokumen perjalanan yang masih sah. Dalam operasi berkenaan, majikan dan pengurus premis turut dinasihatkan supaya tidak menggaji atau melindungi warga asing yang tidak mempunyai pas atau dokumen yang sah. Setiap premis yang diperiksa juga diberikan pelekat notis naziran premis sebagai tanda pemeriksaan oleh pihak imigresen. JIM Sabah menegaskan akan terus melaksanakan operasi dan pemeriksaan di seluruh negeri bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang imigresen selain mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang melanggar Akta Imigresen 1959, 1963, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1969. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzi Acak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Dua lelaki direman 7 hari bantu siasatan kes bunuh kanak-kanak di Sepanggar. Sabah perkuku agenda tenaga hijau menerusi pemasangan menara pengukuran meteorologi. Selamat petang dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Dua lelaki termasuk seorang warga asing direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes bunuh kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun yang mayatnya ditemukan di Kampung Nombak Sepanggar pada Khamis. Perintah reman terhadap kedua-dua suspek berusia 39 dan 42 tahun itu dikeluarkan oleh Magistrate Wan Farah Farizah Wan Ghazali. Permohonan reman mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah dikemukakan oleh Pegawai Penyiasat ASP La Paula Abdul Muiz. Kedua-dua lelaki itu ditahan semalam susulan penemuan mayat kanak-kanak warga tempatan Nurjilia Abdullah yang dilaporkan hilang sejak 13 Julai lepas. Mayat mangsa ditemukan di kawasan Cerun Semak berhampiran sebuah rumah dalam pembinaan di Kampung Nombak Sepanggar. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabah terus perkukuh agenda tenaga hijau menerusi pemasangan menara pengukuran meteorologi pertama di Ulu Kukut, Kota Belud. Inisiatif itu bertujuan menilai potensi pembangunan tenaga angin di negeri ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni berkata, projek kerjasama Safoda dan TNB Research tersebut merupakan langkah awal mengumpul data parameter meteorologi bagi tempoh 2 tahun selaras aspirasi Sabah Maju Jaya dan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara ke arah memperkukuh penggunaan tenaga boleh diperbaharui.
1: Kita kepada lestari tenaga hijau. So, jadi saya mengharapkan ini akan berjaya 100% dan akan kita boleh berikan kepada rakyat kita untuk penggunaan kepada rakyat kita di seluruh Sabah.
0: Sekiranya kajian ini berdaya maju, loji jana kuasa angin berkapasiti 130 MW dengan 20 kincir angin bakal dibina melibatkan pelaburan sekitar $143 juta sekaligus merangsang pelaburan hijau dan mewujudkan peluang pekerjaan di Sabah. Sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan bagi tempoh 2025 hingga 31 Mei lepas, manakala sebanyak 10 permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasara berkata, bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses. Beliau berkata Kementerian Dalam Negeri KDN komited mempercepat keputusan permohonan kewarganegaraan khususnya pendaftaran lewat kelahiran. Datuk Seri Shamsul Anwar menjawab soalan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shiyi mengenai langkah mempercepat dan menambah baik proses permohonan kewarganegaraan serta jumlah permohonan yang tertunggak dan diluluskan di Sabah bagi tempoh 2025 dan 2026. Maritim Malaysia Zon Sandakan berjaya mematahkan cubaan menyeludup petrol bersubsidi di perairan Sungai Sabini petang Khamis. Pengarahnya, Kapten Maritim Suhairi Hussein berkata sebuah bot dikesan dalam keadaan mencurigakan semasa rondaan Op Sejahtera, Op Cegapati dan Op Tiris 4.0. Dua lelaki yang dipercayai kru bot bertindak terjun ke kawasan Bakau dan melarikan diri ke dalam hutan sebaik pasukan operasi menghampiri bot berkenaan. Pemeriksaan menemukan 18 jerikin mengandungi kira-kira 360 liter petrol bersubsidi serta 2 enjin sangkut. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM23,300. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Enakmen Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002. Maritim Malaysia menegaskan operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat bagi mengekang kegiatan penyeludupan dan ketirisan barang kawalan bersubsidi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pelajar tingkatan 2 yang dilaporkan terjun di sebuah sekolah baru-baru ini telah dibenarkan pulang ke rumah oleh pihak hospital. Pengarah Pendidikan Sabah, Dato' Raisin Saidin ketika dihubungi pemberita mengesahkan perkara itu dan memaklumkan mangsa kini berada dalam keadaan stabil di bawah pantauan keluarga. Beliau yang sempat melawat pelajar berkenaan menegaskan siasatan awal mendapati tidak wujud sebarang unsur buli dalam insiden tersebut. Menurut Dato' Raisin, pihak hospital kini sedang melengkapkan siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar insiden. Mengulas mengenai keselamatan di sekolah, beliau menyatakan inisiatif pemasangan kamera litar tertutup CCTV kini sedang giat dilaksanakan terutama di sekolah-sekolah berasrama di seluruh Sabah. Tiga individu cedera selepas sebatang pokok tumbang menghempap bahagian dapur sebuah rumah di Kampung Gum-Gum Kecil, Batu 16, Sandakan malam tadi. Kesemua mangsa melibatkan seorang wanita berusia 47 tahun dan dua kanak-kanak perempuan berumur 11 tahun. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 10.04 minit malam sebelum sepasukan 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan digerakkan ke lokasi kejadian. Kejadian tersebut menyebabkan kerosakan 40% pada struktur dapur rumah berkenaan. Mangsa yang cedera dihantar ke hospital untuk menerima rawatan. Anggota bomba bertindak memotong serta mengalihkan pokok tersebut dan operasi ditamatkan sepenuhnya pada 9.10 minit pagi. Universiti Malaysia Sabah UMS melakar pencapaian membanggakan apabila menjadi satu-satunya universiti dari Malaysia yang menyertai program SDGS Global Camp 2026 di Bangkok, Thailand baru-baru ini. Program selama 12 hari itu menghimpunkan 61 mahasiswa dari 8 negara termasuk Amerika Syarikat, Filipina dan Singapura bagi membincangkan isu matlamat pembangunan mampan SDGS. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS, Profesor Dr. Rahman Nordin berkata, penyertaan itu membuktikan peranan aktif UMS dalam memperkasa agenda kelestarian global serta melahirkan mahasiswa yang berdaya saing di peringkat antarabangsa. Delegasi UMS diwakili oleh 11 peserta, termasuk 9 mahasiswa Jawatan Kuasa Kebajikan Mahasiswa JAKMAS dan Resident. Antara pengisian program termasuklah kuliah bertema lawatan komuniti di Chonburi, Bengkel Kebudayaan dan pembentangan prototip inovasi. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan latihan kelawar 2026 di sekitar kawasan Pasir Selatan bermula 20 hingga 29 Julai ini. Latihan selama 10 hari itu melibatkan kawasan operasi di Tawau, Semporna dan Lahad Datu. Menurut kenyataan TUDM, latihan bertujuan memperkasa komitasi dan kesiagaan operasi anak kapal serta aset helikopter khususnya bagi penerbangan taktikal pada waktu malam. Ia turut melibatkan kerjasama elemen pasukan khas ATM iaitu PASKAU, PASKAL dan Grup Gerak Khas GGK. Sepanjang latihan, pesawat TUDM akan melakukan penerbangan rendah di samping pergerakan aset maritim agensi keselamatan di kawasan yang telah digazetkan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak cemas sekiranya melihat penerbangan rendah atau kehadiran aset pertahanan sepanjang tempoh berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Dua lelaki direman 7 hari bantu siasatan kes bunuh kanak-kanak di Sepanggar. Sabah berkuku agenda tenaga hijau menerusi pemasangan menara pengukuran meteorologi. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alisus Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar! Oh, no Brazil!
3: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere there!
4: Jaring yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026

Perbincangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang dilangung, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan yang tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambang penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, kemudian kita kalau turunkan sikit harga tu, sebab saya nak janji yang lebih daripada itu pun takkan ini dia suka, tapi saya akan bawa hal ini tu kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini caranya orang-orang dah tu, saya akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan pengunjupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas, dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azanuruddin berkata, laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-kanak 2001. Berita seterusnya, persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju Pele daripada perlawanan akhir Pele Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta Amerika Syarikat pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia, PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, sandaran pingat diletakkan kepada jakuh berbasikal track, Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Diriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau berkata, ibu saudaraku telah membawaku bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku ini mengalami sakit. Lalu baginda Nabi mengusap kepalaku, mendoakan keberkatan untukku, kemudian baginda mengambil wudhu dan aku minum daripada air sisa wudhu baginda. Kemudian aku berdiri di belakang baginda. Maka aku terlihat kepada khatam, yakni cap atau tanda yang berada di antara dua belikat, yakni belakang bahunya, di mana ia menyerupai zirri al-hajalah, yakni butang atau telur hajalah. Khatam nubuah bermaksud cap atau tanda kenabian yang terdapat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cap ini ialah antara bukti kenabian bagi Nabi yang diberitakan dalam kitab-kitab terdahulu, sebagaimana dalam kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Menurut hadis ini, cap atau tanda tersebut kelihatan seperti zirri al-hajalah. Menurut jumhur ulama, perkataan al-hajalah bermaksud kubah atau kelambu yang digantung di atas katil yang dibuat untuk menghias katil pengantin. Manakala, sebahagian ulama lain pula berpendapat perkataan al-hajalah itu merujuk kepada sejenis burung yang dikenali dalam kalangan orang Arab, yakni sebesar burung merpati yang merah paruh dan kakinya, yang bernama burung hajalah, dan perkataan zirri al-hajalah dalam hadis ini merujuk kepada telur burung tersebut. Pandangan yang kedua inilah yang disebut oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, di mana beliau berkata, az-zir yang dikatakan itu ialah telur burung tersebut, yakni al-hajalah. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.

pagi hari ini bola Guzman daripada Indonesia mengisi lagu Meneka dalam kesamaran menghiburkan kita untuk petang ni. Terima kasih kepada yang terus setia bersama kami Cawang FM Sesen Belanda, dan ini maklumat untuk sebuah di mana program hari bertemu pelanggan bagi Jabatan Imigresen Malaysia akan berlangsung 21 Julai ini 8 pagi di ruang legar bangunan Wisma Persekutuan Tawau. Dan sempena dengan hari bertemu pelanggan ini, saudara, bagi Jabatan Imigresen Malaysia lagi Sabah Tawau, antara perkhidmatan yang sediakan termasuklah pembaruan My Online Passport, semakan status perjalanan, khidmat nasihat berkaitan visa, pas dan juga permit, juga disediakan urusan bekerja asing, khidmat expatriat, khidmat nasihat dan penguatkuasaan, dan beberapa lagi program yang mungkin anda memiliki kemusykilan mesti berkaitan dengan imigresen, bolehlah datang pada 21 Julai ini bermula pukul 9 pagi di ruang legar bangunan Wisma Persekutuan Tawau, sebenarnya dengan hari bertemu pelanggan bagi Jabatan Imigresen Malaysia. Baik, terus bersama kami mesti ritma petang bersama dengan Sulisa Salam sekali lagi.

0: Να βέσκα πίχολο να πω. Πίνα μλαουγάν να σταμπάει με το ένα μουγάν.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit mau kehidupan kebawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di

Saudara, sama sekali kita menjalankan program Carnival Mega Edifest bagi Sekolah Kebangsaan Merauke Besar Tawau yang akan berlangsung 25 Julai ini 7.30 pagi di kawasan terbuka SK Merauke Besar Tawau. Dan sebab pasti Carnival ini sebenarnya merupakan sebuah program berimpak tinggi yang menggabungkan tiga komponen utama pengurusan sekolah, iaitu kurikulum, hal ehwal murid dan juga kurikulum yang bertujuan untuk mencungkil dan juga mengembangkan bakat serta potensi pelajar

sekarang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: masuk seorang warga asing direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes bunuh kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun yang mayatnya ditemukan di Kampung Numbak Sepanggar pada Khamis. Perintah reman terhadap kedua-dua suspek berusia 39 dan 42 tahun itu dikeluarkan oleh Magistrate Wan Farah Farizah Wan Ghazali. Permohonan reman mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah dikemukakan oleh Pegawai Penyiasat ASP La Paula Abdul Muiz. Kedua-dua lelaki itu ditahan semalam susulan penemuan mayat kanak-kanak warga tempatan Nur Jilia Abdullah yang dilaporkan hilang sejak 13 Julai lepas. Mayat mangsa ditemukan di kawasan Cerun Semak berhampiran sebuah rumah dalam pembinaan di Kampung Numbak Sepanggar. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program Jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu, lebih 17,000 PJRM dilaksanakan di seluruh negara. Menjelang hujung tahun ini disasarkan mencapai 30,000 program. Datuk Fuziah berkata, kementerian turut memperluaskan penglibatan pengusaha kedai runcit sebagai rakan strategik PJRM bagi membantu meningkatkan pendapatan dan mengembangkan perniagaan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS. Beliau berkata setakat ini sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara dilantik sebagai rakan strategik PJRM, termasuk pasaraya, pasar mini, agro bazar dan premis peruncitan lain. Maritim Malaysia Zon Sandakan berjaya mematahkan cubaan menyeludup petrol bersubsidi di perairan Sungai Sabin petang Khamis. Pengarahnya Kapten Maritim Suhairi Hussein berkata, sebuah bot dikesan dalam keadaan mencurigakan semasa rondaan Op Sejahtera, Op Cegah Pati dan Op Tiris 4.0. Dua lelaki yang dipercayai kru bot bertindak terjun ke kawasan bakau dan melarikan diri ke dalam hutan sebaik pasukan operasi menghampiri bot berkenaan. Pemeriksaan menemukan 18 jerikan mengandungi kira-kira 360 liter petrol bersubsidi serta dua enjin sangkut. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM23,300. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Enakmen Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002. Maritim Malaysia menegaskan operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat bagi mengekang kegiatan penyeludupan dan ketirisan barang kawalan bersubsidi. Pembangunan sesebuah daerah tidak hanya bersandarkan kepada kemajuan fizikal dan ekonomi, malah menuntut pembentukan masyarakat yang bersatu padu serta berakhlak mulia. Pegawai Daerah Tambunan Muhammad Azri Jaini Jeffrey berkata, semangat hijrah perlu diterjemahkan menerusi perubahan sikap ke arah menjadi insan yang lebih berintegriti dan mengutamakan kepentingan komuniti. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Ma'al Hijrah dan Mahrajan Kesenian Islam peringkat daerah Tambunan 1448 Hijrah di Dewan Pinsom Puruan Square. Muhammad Azri berharap penganjuran Mahrajan Kesenian Islam akan terus menjadi medium dakwah yang berkesan dalam menyemai kecintaan terhadap Islam. Selain mengeratkan ukhuwah serta melahirkan generasi muda yang berilmu, berakhlak dan mampu menyumbang kepada pembangunan daerah serta kesejahteraan negara. Kemuncak majlis menyaksikan Naim Majin diumumkan sebagai penerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah peringkat daerah Tambunan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Bagus.
1: Siswa.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu sholat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan 3 Safar 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.56 minit pagi, fardu zuhur 12.24 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.48 minit petang, fardu maghrib 6.35 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.50 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
5: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,
2: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
2: Sallallahu ala Muhammad.

0: sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan GIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Okey, nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Siasatan awal Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah mengesahkan tiada unsur jenayah atau buli dalam insiden seorang murid yang terjatuh di sebuah sekolah di Papar baru-baru ini. Dalam satu kenyataan, JPN Sabah menjelaskan pihak sekolah bertindak segera dengan memberi bantuan awal, memaklumkan keluarga mangsa dan polis serta mengawal kawasan kejadian. Mangsa telah menerima rawatan di hospital. Berdasarkan laporan perubatan, mangsa tidak mengalami kecederaan serius serta berada dalam keadaan stabil. JPN Sabah turut memaklumkan kebajikan dan kesejahteraan emosi pelajar berkenaan terus dipantau, termasuk melalui sokongan psikososial kepada mangsa dan warga sekolah yang terkesan. JPN Sabah turut memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi membantu siasatan. Justru orang ramai dinasihatkan agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh mengganggu siasatan serta menjejaskan mangsa dan keluarga. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 17 tahun ditahan polis bagi membantu siasatan kes rogol membabitkan seorang remaja perempuan di Tawau. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Enchanawat berkata, suspek warga tempatan itu ditahan dalam serbuan di kawasan Bandar Tawau kira-kira pukul 2.05 petang Khamis. Siasatan awal mendapati mangsa dipercayai keluar dari rumah pada Selasa lalu sebelum ditemui bersama suspek di sebuah penginapan murah di sekitar Bandar Tawau. Suspek berjaya dikesan susulan laporan polis yang dibuat oleh abang mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 376, Kurungan 1 Kanun Keseksaan dan siasatan masih diteruskan. Orang ramai diingatkan agar tidak menyebarkan identiti mangsa atau membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Dalam pada itu, ibu bapa dan penjaga dinasihatkan supaya sentiasa memantau pergerakan serta pergaulan anak-anak selain mengeratkan komunikasi dalam keluarga. Usaha mengenal pasti individu yang masih belum memiliki dokumen pengenalan diri diperkukuh menerusi perluasan program Mekar, khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Timbalan Menteri Dalam Negeri, Dato' Sri Syamsul Anwar Nasarah berkata, program itu dilaksana menerusi kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Kerajaan Negeri, Pemimpin Komuniti, Hospital, Sekolah, Agensi, Kebajikan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. Langkah itu bertujuan membantu individu terlibat melengkapkan dokumen sokongan serta mempercepat proses permohonan berkaitan kewarganegaraan dan pendaftaran lewat kelahiran. Dato' Syamsul menjawab soalan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wang Shiyi dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat. Menurut Syamsul, kuasa membuat keputusan bagi permohonan pendaftaran lewat kelahiran turut diturunkan kepada JPN Negeri bagi mempercepat pertimbangan dan penyelesaian kes. Dalam pada itu, jawatan kuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Tindakan pantas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Sandakan berjaya menggagalkan cubaan menyeludup petrol bersubsidi di perairan Sungai Sabin pada petang Khamis. Dalam operasi itu, sebuah bot yang dikesan mencurigakan berjaya dipintas ketika rondaan Op Sejahtera, Op Cegapati dan Op Tiris 4.0. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Suhairi Husain berkata, dua lelaki yang dipercayai kru bot bertindak melarikan diri dengan terjun ke kawasan Bakau sebaik pasukan operasi menghampiri bot berkenaan. Hasil pemeriksaan menemukan 18 jerikan mengandungi kira-kira 360 liter petrol bersubsidi serta dua enjin sangkut.
dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM23,300. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Enakmen Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Kenyataan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini. Namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich.
1: Jordan for Kane! Harry Kane! When England needed a captain, needed a leader!
0: Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan.
1: And Mbappe! Star after French star!
0: Perancis dan England buru penamat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.

kepada anda mendengar setia geng burung hantu. Sebentar tadi lagu dari Raja Benci Bilang Cinta telah menghiburkan anda. Okey, banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda dalam geng burung hantu untuk jam seterusnya. Yang sedang memandu, kekalkan fokus dalam pemanduan. Biasalah waktu-waktu ketika ini di lebuh raya masih lagi banyak kenderaan hujung minggu kan, ramai antara kita yang merancang aktiviti bersama keluarga. Ada yang pulang ke kampung untuk jenguk ibu ayah yang masih ada, alhamdulillah. Ada yang mulakan perjalanan untuk hadiri majlis perkahwinan, perkahwinan rakan-rakan dan saudara mara. Menyantuni majlis perkahwinan itu memberi rahmat kepada yang mengadakan majlis dan juga kepada kita juga kan. Ada juga yang pulang ke kampung sebab dah janji dengan rakan-rakan nak tonton final FIFA. Okay. Juga menonton perlawanan untuk tempat yang kedua hari Ahad ini kan. Sanggup ambil cuti sebab perlawanan untuk piala akhir tu pagi Isnin. Ada juga meriah kalau kita dah janji dengan kawan-kawan berkumpul sama-sama tu kan. Seronok ni bila berkumpul ramai-ramai ni. Sebelum sampai ke destinasi tu, teruskan bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

dan boleh di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.

Tindakan pantas Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Zon Sandakan berjaya menggagalkan cubaan menyeludup petrol bersubsidi di perairan Sungai Sabin pada petang Khamis. Dalam operasi itu, sebuah bot yang dikesan mencurigakan berjaya dipintas ketika rondaan Op Sejahtera, Op Cegah Parti dan Op Tiris 4.0. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Suhairi Hussein berkata, dua lelaki yang dipercayai kru bot bertindak melarikan diri dengan terjun ke kawasan Bakau sebaik pasukan operasi menghampiri bot berkenaan. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Enactment Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002.

membuka akses ilmu lebih luas kepada murid sekolah pedalaman. Itu matlamat Universiti Malaysia Sabah UMS menerusi program CSR Eksplorasi Ilmu bagi memperkukuh budaya membaca dan literasi maklumat dalam kalangan murid. Program yang berlangsung di Sekolah Kebangsaan Kaingaran Tambunan turut menyemai minat murid terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Ketua Pustakawan UMS Zawawi Tinuyin menjelaskan inisiatif berkenaan memberi ruang kepada murid mengenali potensi diri selain membina keyakinan untuk mengejar cita-cita. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Syuknya hujung minggu.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

bintang P. Ramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi, section hiburan dan muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

fokus berita pagi ini. Salah laku pelajar tidak akan dikompromi. Pelajar antarabangsa tidak jejas peluang pelajar tempatan ke universiti awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazzawati Daud menerusi berita Tawau FM. Sebarang bentuk salah laku disiplin yang melibatkan pelajar tidak akan dikompromi dan akan ditangani mengikut peraturan serta garis panduan yang berkuat kuasa. Ketegasan itu dinyatakan Ahli Parlimen Kalabakan, Dato' Andi Mohamad Suryadi Bandi dalam kenyataan media berhubung insiden pergaduhan melibatkan beberapa pelajar di kawasan Parlimen Kalabakan yang tular di media sosial sejak dua minggu lalu. Beliau menghargai tindakan pantas Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah, Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tawau serta pihak sekolah yang telah mengambil langkah segera menjalankan siasatan. Menurutnya, semua pihak perlu memberi ruang kepada pihak berkuasa menjalankan siasatan secara menyeluruh agar tindakan sewajarnya dapat diambil berdasarkan fakta. Beliau turut menegaskan bahawa pembentukan sahsiah, disiplin dan nilai hormat menghormati dalam kalangan anak-anak merupakan tanggungjawab bersama yang memerlukan kerjasama erat antara ibu bapa, pihak sekolah, masyarakat dan agensi berkaitan. Dato' Andi Suryadi berkata usaha memperkukuh keselamatan, kebajikan dan pembangunan sahsiah anak-anak akan terus disokong demi memastikan persekitaran yang lebih selamat dan kondusif untuk generasi muda. Kemasukan pelajar antarabangsa ke universiti awam tidak menjejaskan peluang pelajar tempatan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM, sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM, matrikulasi atau diploma untuk mendapatkan tempat pengajian. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan data sistem MyMohes sehingga 31 Disember 2025 menunjukkan pelajar antarabangsa hanya merangkumi 8.9% daripada keseluruhan enrolment universiti awam iaitu 56,565 daripada 634,706 pelajar. Menurut Kementerian, majoriti pelajar antarabangsa tertumpu di peringkat pasca siswaza, manakala program prasiswaza di universiti awam kekal memberi keutamaan kepada pelajar tempatan. Bagi program prasiswaza, seramai 502,212 atau 96.56% daripada 520,105 pelajar merupakan pelajar Malaysia, manakala pelajar antarabangsa hanya 17,893 orang atau 3.44%. Kementerian turut menjelaskan kemasukan pelajar antarabangsa di peringkat prasiswaza dilaksanakan berdasarkan prinsip over and above atau di luar kuota sedia ada sekaligus tidak menjejaskan tempat yang diperuntukkan kepada pelajar tempatan. Malaysia kini menjadi destinasi pilihan pelajar dari lebih 180 negara hasil reputasi kualiti akademik, kecemerlangan penyelidikan, kepakaran tenaga pengajar serta kos pendidikan yang kompetitif. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan latihan kelawar 2026 di sekitar kawasan operasi Pasir Selatan meliputi Tawau, Semporna dan Lahadatu Sabah bermula 20 hingga 29 Julai ini. TUDM dalam kenyataan yang dikeluarkan berkata latihan itu bertujuan memperkasa kompetensi, kecekapan dan kesiapsiagaan operasi anak kapal serta aset helikopter TUDM menerusi pelaksanaan penerbangan taktikal dalam menghadapi konflik dan ancaman bukan tradisional khususnya pada waktu malam. Latihan berkenaan turut melibatkan kerjasama elemen pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia ATM iaitu pasukan khas TUDM PASKAL, pasukan khas Tentera Laut Diraja Malaysia PASKAL dan grup gerak khas GGK. Sepanjang tempoh latihan, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitud rendah bersama pergerakan aset-aset maritim milik agensi keselamatan yang terlibat di kawasan latihan yang telah digazetkan. Sebagian itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak berasa cemas sekiranya melihat pesawat TUDM terbang pada altitud rendah serta atau kehadiran aset pertahanan dan keselamatan di kawasan sekitar sepanjang latihan tersebut dilaksanakan.
Seramai 19 individu diperiksa dalam operasi Inspektorat Premis yang dijalankan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Sabah di sekitar daerah Lahad Datu. Operasi yang dilaksanakan unit penguat kuasa Pejabat Imigresen Lahad Datu itu melibatkan pemeriksaan di 6 premis oleh 5 pegawai penguat kuasa. Daripada jumlah yang diperiksa, 9 merupakan warga negara Malaysia, 9 warga negara Filipina dan seorang warga negara Pakistan. Hasil pemeriksaan mendapati semua warga asing memiliki pas dan dokumen perjalanan yang masih sah. Dalam operasi berkenaan, majikan dan pengurus premis turut dinasihatkan supaya tidak menggaji atau melindungi warga asing yang tidak mempunyai pas atau dokumen yang sah. Setiap premis yang diperiksa juga diberikan pelekat notis naziran premis sebagai tanda pemeriksaan oleh pihak imigresen. JIM Sabah menegaskan akan terus melaksanakan operasi dan pemeriksaan di seluruh negeri bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang imigresen, selain mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang melanggar Akta Imigresen 1959-63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1969. Sekian berita dari Tower FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.